اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔

0: جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورہ نساء. اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإن

0: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے.
0: ذلك بأن اللہ هو الحق وأن

0: ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: وَأَن

0: اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔
1: وَمِنَ

اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی شان میں بغیر علم و دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے۔

اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔

0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔
0: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سریح ہے۔

0: یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔
1: یدعو

بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

0: الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
1: جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے.
0: الم تر ان

0: وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا.
0: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
1: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی.
0: اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

0: الحق
1: اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

0: أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر, اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے, پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے.

اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے خدا نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر خدا کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

0: وأطعموا القانع والمعتر وكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو.

خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔

خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

0: جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔
1: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومئے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔

0: بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے.

0: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔
1: وقوم ابراہیم وقوم لوط،
0: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی۔

اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔

0: کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدًا

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کے روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔

0: والله عليم حكيم.
1: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا, تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے, پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے, اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے.

0: غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ الملک

اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔

0: اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔
0: وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور خدا تو جاننے والا اور بردبار ہے۔

یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔

0: تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَهُوَ

0: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
0: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے۔ اللہ

کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے۔

0: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: Yeah!

0: علم وما للظالمين من نصير.
1: اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے, اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا

لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔

0: ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے۔
1: اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔
0: خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
1: یا

0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔
0: مومنو، رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

0: اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکات دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔
1: صدق

0: ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان کی تھی.
1: وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد, دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے, تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی, رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور وقت ہوا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کس کی رائے آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور ظاہر ہے اب ہم بڑے ہو گئے, ہم سیکھ گئے ہیں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا, یا دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, لوگوں کی پرواہ نہیں کرو. لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی رائے کی ہمیں بہت پرواہ ہوتی ہے, ہونی چاہیے. تو آپ کی لائف میں ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی آپ کو لائک بڑی ٹینشن ہوتی ہے, یار وہ کیا کہیں گے, وہ کیا سوچیں گے. تو ایسے لوگ ہیں تو ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ, آر جے سمیہ کے انسٹاگرام پیج پہ. اور ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کہ ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج, اسے بھیج دیں گے 3636 پر. اور این زی کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنا ہی سب سے بیسٹ ایڈوائزر ہوں. اچھا اوکے. اور کہتے ڈمی سے اباؤٹ مائی اسٹرینتھ, کون ہے آپ کی طاقت کے بارے میں کون بات کر رہا ہوتا ہے. اور رائٹ, تو تھینک یو سو مچ فار یور میسج این زیک. اور نذیر کھوسو صاحب کا بھی میسج آ گیا ہے. اور خیر, تو مجھ سے کچھ دنوں پہلے ایک بچے نے اس گانے کی فرمائش کی تھی. تو صبح صبح مجھے بچوں کے لیے گانے لگانے ہوتے ہیں. دس از آلسو مائی فیوریٹ سانگ, لیٹس انجوائے.

0: جی آپ سن رہے تھے ناز حسن کی آواز میں یہ ٹریک. ہوپفلی آپ کی مارننگ اچھی جاری ہوگی اور آپ نے ناشتہ کر لیا ہوگا. اور منڈے کو مجھے پتا ہے کچھ لوگ بالکل پریپیئر نہیں ہوتے منڈے کے لیے, ایسے ہی نکل جاتے ہیں. لیکن اچھا موسم ہے, اس موسم میں اچھا کھانا ہو اور اچھا گانا ہو تو پھر اور جینے کو کیا چاہیے. اور آپ لوگ مجھے میسج کریں اور بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کس کا اوپینین چاہیے, کس کی رائے کی اہمیت ہے. شادی کے بعد تو بس بیوی کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے. جو بھی اپنی بیوی سے زیادہ کسی کی رائے کو اہمیت دیتا ہے ٹوٹل واٹ سین ہے اس کا. اور رائٹ, تو ہمیں آپ میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پہ, آر جے سمیہ کے انسٹاگرام پہ. اور ہم ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان.
1: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
2: سر سب نائٹروفاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹروفاس کو لگا اور جیتتا جا.
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
4: Special to lag rahi hai.
5: Aur price sirf 64,49,000.
4: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5,00,000 روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمس اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
5: اور پرائز صرف 64,49,000.
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. ایکسپیرئنس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن, ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
8: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
9: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
10: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
11: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
12: ابھی

ویلکم بیک, آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں ہوں آپ کی دوست آر جے سمیہ. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کی رائے آپ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اور آپ لوگوں کے میسیجز ہمارے پاس ہیں, اور کیا کہتے ہیں, عادل حسن کا میسج آیا. عادل حسن کہہ رہے ہیں, یقیناً اللہ کے احکام تو رگے جان سے بھی قریب, اور ممی مرحومہ کے مشورے یا احکامات آج بھی میرے لیے اہم ہیں. ان کے پرانے خطوط جو میں نے سنبھال کر رکھے وقتاً فوقتاً نکال کر پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان کی کہی باتوں پر عمل پیرا ہو سکوں. کتنی خوبصورت بات ہے عادل حسن, اینڈ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس ود اس. اٹس سو امیزنگ کہ آپ نے اپنی امی کے خط پرانے سنبھال کے رکھے ہیں, کیونکہ ماں باپ کی جو نصیحتیں جو دل سے ہوتی ہیں, اور جتنے بڑے وہ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں, کوئی جو ہے نہیں ہو سکتا. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ بھی پتا ہو, وقت کے ساتھ ساتھ زندگی آگے بڑھتی ہے, لیکن جو محبت جو خلوص آپ کے ماں باپ آپ سے کرتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا, تو بہت ہی مجھے اچھا لگا. میرے ابو بھی مجھے بہت کتابیں گفٹ کرتے, اور ہر کتاب پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی پورا نوٹ لکھا ہوتا تھا کہ کس کتاب کا مقصد کیا ہے اور وہ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ میں کتاب پڑھوں. آل رائٹ, سو تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس ود اس. اور آپ بھی ہم سے میسج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایسا کون سا شخص ہے جس کی رائے آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جس کی بات آپ کبھی ٹال ہی نہیں سکتے, تو ہمیں آپ میسج کریں. اور میں بار بار بتا رہی ہوتی ہوں, لیکن اچھا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پھر آپ لوگ کے میسیجز میرے پاس آ جاتے ہیں. اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں KHI اسپیس آپ کا نام, آپ کا پیغام, اور اس کو بھیج دیں 3636 پر, یا مجھے میری فیس بک پیج پہ یا انسٹاگرام پیج پہ بھی میسج کر سکتے ہیں. آر جے سمیہ نام ہے میرا, اور ابھی ہم پلے کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ اچھا سا ٹریک, اور وہ ہے علی سیٹھی کی آواز میں, اور عادل حسن, یہ گانا میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہی ہوں.

سے آپ سن رہے تھے دل جلانے کی بات کرتے ہو اور لیکن اب میں آپ کو دل خوش کرنے والی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کل ہوئی تھی ڈونکی کارٹ ریسنگ جو میری فیورٹ سپورٹ ہے جو مطلب زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے مطلب گدھا گاڑی کی کل ریس ہوئی اور گدھا گاڑی کی ریس جو ہے یہ کمشنر آف کراچی سید حسن نقوی نے آرگنائز کرائی تھی اور پیر محمد شاہ جو یہاں پہ بھی آئے تھے میرے گیسٹ وہ وہاں کے چیف گیسٹ بھی تھے اور ایڈیشنل آئی جی پتہ ہونے چاہیے آپ لوگوں کے سارے نام اللہ نہ کرے بس ان سے کبھی کوئی کام ہو ہمیں اسد خان صاحب بھی تھے اور پیر محمد شاہ بھی تھے جو چیف گیسٹ تھے آج تک مجھے کسی نے کبھی گدھا گاڑی ریس پہ انوائٹ بھی نہیں کیا لیکن میں آپ کو ونرز کے نام بتا دیتی ہوں اس میں جو فرسٹ آئی ہے وہ خاتون ہے کوئل نے فرسٹ پوزیشن لی ہے کوئل اور پیرل جو ہے وہ سیکنڈ ہے پیرل لڑکی کا نام ہوتا ہے لڑکے کا لیکن خیر کوئل فرسٹ آئی ہیں پیرل سیکنڈ اور شاہ جہاں جو ہے وہ تھرڈ جو ہے آئے ہیں اس گدھا گاڑی ریس میں اور یہ گدھوں کے نام ہیں آپ یہ مت سمجھ کے انسانوں کے نام ہیں تو بہت بہت مبارک ہو اور آئی لو دس اسپرٹ آف گدھا گاڑی ریس اور ان کو انعامات بھی دیے گئے انہوں نے کیا انعام دیا ہوگا اچھی سی نئی گاڑی دی ہوگی گدھا گاڑی ریس کے اندر خیر یہ 14 اگست کی اور یہ کلچرل ہیریٹیج ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کلچر کا گدھا گاڑی ریس سے کیا تعلق ہو گیا اور کلچر کیا یہ صرف سندھی کلچر ہے یا پنجابی کلچر ہے کیا گدھا گاڑیوں میں کون سا کلچر ہو جاتا ہے اٹس جسٹ اے اسپورٹ ہاں لیکن کہیں کہیں مطلب کراچی میں اس کی بڑی اہمیت ہے اینڈ آئی تھنک اٹس امیزنگ گدھا گاڑی ریس اگر آپ نے کبھی زندگی میں گدھا گاڑی ریس نہیں دیکھی تو آپ مس کر رہے ہیں یو شوڈ انجوائے یو ایکچولی دا ایکسائٹمنٹ ان لوگوں کے جو چہرے پہ ہوتا ہے جو ایڈرنلین کہتے ہیں نا رش ہوتی ہے وہ آپ کو

0: بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: پاکستان ہم سے ہے، ہم اچھے تو پاکستان اچھا. تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام، مستحکم پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.
3: ہم نے اپنا آپ کو سے تین بار موت دیکھا.
4: ٹائم سی منو ایسے ہی کہ میں ہوں قبر سے چلا گیا، میں نہیں بچا.
5: پھر انہوں نے ساری ویڈیو بنائی، سانو ماریا، سانو کٹیا.
2: اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں.
6: ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا، ورک ویزا.
2: انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدے باب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام. ملک گیر کریک ڈاؤن جاری. ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں. اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں. مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں. انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں. خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں. حکومت پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
8: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
7: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
9: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
8: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
7: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں.
9: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
8: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
9: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
7: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
8: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
7: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم

ویلکم بیک. آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور مجھے کہتے ہیں آر جے سمیہا. آپ لوگوں کے پیغامات میرے پاس آ رہے ہیں. سید عمیر کا بھی میسج آیا ہوا ہے. سید عمیر وعلیکم السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو آل لسنرز, گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. تو عمیر صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ کس کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں, اپنی وائف کی ہے اور یا اپنی باس کی, کس کی بھلا؟ اور آپ لوگوں کے اور بھی پیغامات ہیں جو ہم شامل کریں گے. عدیل, مسز عدیل ہیں ایکچولی, مسز عدیل اور عابد امیر کے بھی میسیجز آ گئے ہیں کہ رائے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ. اور مسز عدیل کہہ رہے ہیں, السلام علیکم مائی ڈیئر سمیہ, ویلکم ٹو دا شو. کیسی ہو شہزادی؟ شو بہترین ہو رہا ہے. آواز آپ کی ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری ہے. شبنم فرم کراچی, او بلوچستان سے بھائی, سوری بلوچستان سے آپ. تو آپ بتائیں کہ پھر کیا سین ہے آپ کی بلوچستان میں, موسم ٹھیک ہے, بارشیں ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اور عابد امیر کہہ رہے ہیں جی واہ بھائی واہ, آپ کے بیٹے بہت پیارے لگ رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری کیوٹ. میں بھی اگر بچہ ہوتی تو میں یہی والے کپڑے پہنتی, بہت اچھے لگ رہے ہیں, ویری گڈ ویری گڈ. اور عابد امیر کہہ رہے ہیں کہ سمیہ کراچی والے کچھ کچھ بولنے لگے ہیں, اب اتنے تشدد کے بعد جس نوجوان کو شہید کیا گیا کراچی میں, اس کے بعد رک نہیں رہا, سب کو پتا ہے کون ہے پردے کے پیچھے, اللہ معاف کرے. اچھا آپ رکنا بھی نہیں چاہیے میرے خیال سے, کراچی والوں نے اگر یہ مومنٹم شروع کیا ہے تو یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے, جہاں زیادتی ہو اللہ بچائے زیادتی سے, لیکن اگر ہو تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کراچی والے اب چپ نہیں رہیں گے, وہ آگے بڑھیں گے. اور عابد امیر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جا کے پتہ کرنا ہے کہ آپ کے علاقے کا کاؤنسلر اور ذمہ دار لوگ کون ہیں. میں ہر چاہتی ہوں کہ ہر انسان یہ پوچھے اپنے آپ سے کہ کاؤنسلر کون ہے, کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کس کو انسان کو پکڑنا ہے جا کے اپنے مسئلوں کے لیے, اور اتنا اس کو جا کے تنگ کرنا ہے کہ اس نے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے کہ آگے میں نے کاؤنسلر نہیں بننا, کیونکہ اگر بن گیا تو پھر بہت کام کرنا پڑے گا. تو میں چاہتی ہوں یہ والی فیلنگ آئے لیڈرز کو, عوام کو لے کے, یار عوام پیچھے پڑ جائے گی یار. اور ان کو انہیں ایکچولی انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا, یہ جس نے بھی یہ واقعہ کیا ہے وہ بہت دفعہ ایسا واقعہ کر چکا ہے اور اس کا کوئی آنسریبل نہیں تھا, اس بار غلطی ہو گئی, انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا اس نے. لیکن اس اللہ کرے کہ جو بھی اس بندے کا ذمہ دار ہے اس واقعے کا وہ آگے آئے. اور رائٹ جی, اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ, آج سمیہ کے انسٹاگرام پہ, اور یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یہ نہیں بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, مجھے کیا پتا بھائی, مجھے نہیں کیا پتا, لیکن یہ بتائیں کس کی رائے آپ کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور ہم آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں ہیرو گانا, وچ از لائک سپر ٹوپر رومانٹک. آئیے سنتے ہیں.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبہ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
3: آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ Download the Jazz Cash app now.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: امیجن پش سٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے ریمز اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے
5: اور پرائز صرف 64,49,000.
4: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
0: This program is brought to you by
6: Phoenix Laga Aur Bhool Ja, Phoenix Laga Aur Bhool Ja
7: and Sir Sabs Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.
10: 100 FM.
11: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

ہاں جی آپ سن رہے تھے تھوڑا سا جذباتی ہے یہ دل میرا، تو بہت زیادہ ہی جذباتی ہے، میں جذبات کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے، وہ ریڈیو والے بھی میرے کہتے ہیں بہت جذباتی ہے. اینی ویز تو خیر ہمارے جنید جمشید کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم بغیر کچھ ٹائم ویسٹ کیے، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا، ہم چلتے ہیں ان کا گانا سنتے ہیں دل کی بات.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیحہ اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کی رائے آپ کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور آپ لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں میرے پاس اور ہمارے پاس عابد امیر کے آج کا موضوع مجھے بہت ریلیٹ کرے گا اس بات سے مجھے مشورہ لینا تھا کہ آپ کی رائے میری اہمیت رکھتی ہے اوہو ہمیشہ بچے بول رہے ہیں ہمیں کالج نہیں پڑھنا کیونکہ وہاں صرف ٹائم ضائع ہو رہا ہے پڑھائی نہیں ہو رہی ٹیچر نہیں آتے نیو کراچی کا کالج ہے اور اس سے پہلے بھتیجی نے قریب کے کالج میں پورا سال ٹائم ضائع کیا کوچنگ پڑھ کے ایگزام کی تیاری کی رائے ہے کہ آپ کنٹینیو کرائیں یا کوئی اور آپشن دیکھیں آپ کو انٹر تو دلوانا ہے بچے کو اور اگر آپ اٹینڈنس کم رکھیں گے تو ان کو بہانا چاہیے کہ آپ کے کوئی نہ کوئی مسائل ہوں پڑھائی کی امید نہ رکھیے کالجز سے پڑھائی ٹیوشن سے ہی ہے حالانکہ آئی واز آلویز ویری اگینسٹ ٹیوشن لیکن کیا کریں ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ٹیوشن بہت ضروری ہے تو ٹیوشن پہ زیادہ اہمیت ہو پڑھائی زیادہ ہو لیکن کم سے کم کالج جاتی رہے اور عادت بنی رہے تو اچھا ہے بھلے وہ جلدی آ جائے کالج سے یا جو بھی لیکن کالج جانا ضروری ہے تاکہ یہ ایک صبر آزما دور ہے دو سال گزر جائیں گے یونیورسٹی تھوڑی زیادہ آرگنائز ہوتی ہے لیکن کالج تو پورا کمپلیٹ کرانا ہے چھٹی نہیں کرانی کیونکہ گھر پہ رہ کر بچے کچھ نہیں پڑھتے وہی ٹائم جو کالج کا ہے وہ زیادہ اچھی چلو ایلوکیٹ ہو جاتا ہے لیکن ٹیوشنز اور کالج ایک ساتھ کنٹینیو کرائیں اور یہ بڑی ہمت چاہیے اس کے لیے اور پڑھائی کی امید نہ رکھیں ڈونٹ ایکسپیکٹ اور ویسے جتنا بھی ہم برا بھلا بول دیں سن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اتنا کم ہے کہ یار آپ کالجز میں یہی میک شور نہیں کر پائے کہ ٹیچرز تو ہوں کم سے کم اٹینڈنس تو ہو وہاں پہ ٹیچرز کی تو اٹینڈنس کرا دیں کوئی ماحول تو بنا دیں ویسے یقین کریں کیسے منہ دکھاتے ہیں سن گورنمنٹ کے لوگ آنیسٹلی خاص طور سے ایجوکیشن والے آپ لوگوں کو تو باہر ہی نہیں آنا چاہیے اور مجھے تو آپ کبھی نہ ملیں اور اگر آپ کبھی اپنی نا یہ جو سن گورنمنٹ کے لوگوں نے پلیٹیں لگائی ہوتی کبھی نہ لگایا کریں کہ دل سے بد دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں جب بھی میں کوئی گاڑی پہ سن گورنمنٹ کا دیکھ رہی ہوتی ہوں اسپیشلی ایجوکیشن یا ہیلتھ کا تو میں کہتی ہوں مطلب کیا بولوں اچھا یہاں پہ اچھا آپ کو اور بتاتے ہیں ہیلتھ کے بارے میں بھی ان کا کام سنیں کہ لاڑکانہ کے اندر چاند کا ہاسپٹل کمپلیکس ہے جو اتنا ٹائم ہو گیا کہ وہاں وہ کام ہی نہیں کر رہا اور اتنے سارے پیشنٹس وہاں پہ کیا کہتے ہیں متاثر ہو رہے ہیں خیر سے یہ لاڑکانہ ہے لاڑکانہ کے اندر یہ حال ہے تو آپ سندھ گورنمنٹ واقعی میں کس بات پہ آپ منہ کس بات کو دکھاتے ہیں مطلب فیل ہو چکے ہیں آلریڈی کہاں ہے اس علاقے آپ کے علاقے کے کاؤنسلر آئی ڈونٹ ایون نو کہ وہاں پہ کون ذمہ دار انسان ہے کون ہے وہ لوگ جو کالجز اتنا بڑا سٹرکچر دیا ہوا ہے اور آپ اس کو چلاتے نہیں ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے سٹرکچرز پہ آپ سوچیں ٹیوشن سینٹرز کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہاں سے بچے پڑھ کے کامیاب ہو رہے ہیں اتنے بڑے بڑے سٹرکچرز بنائے ہوئے کالجز کے اور وہاں پہ کوئی ایک ڈھنگ کے لوگ ٹیچرز ہی نہیں رکھ پائے 79 ایئرز ہو گئے مطلب کون ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے یار مطلب کون ہیں آپ لوگ ہے چھوڑ دیں ان باتوں کو صبح صبح ایسی باتیں کرنے سے دل جلانے کی بات کرتے ہو تم اور ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور اگلا گانا جو ہے نا اچھا نسیم پٹیل جی نے میسج کیا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو گانا پسند آیا ایک اگلا گانا میں آپ کے لگانے والی ہوں بڑا اسپیشل ہے اچھا اور آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کیسی باتیں ہو رہی ہیں ہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کس کی رائے آپ کی نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے ہوز اوپینین میٹرز یو دا موسٹ اور آپ مجھے میسج کریں آجے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آجے سمیہ انسٹاگرام پہ اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو کون ہیں آپ کیوں ہیں دنیا میں کیا فائدہ ہے آپ کی زندگی کا خیر اگلا گانا میرا فیوریٹ ڈرامہ آج کل چل رہا ہے آپ کی عزت بہت ہی کمال ہے عمیرہ احمد کے ڈرامے اچھے ہوتے ہیں آئی نیور مس عمیرہ احمد ڈرامہ آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کی عزت اور یہ اس کا ساؤنڈ ٹریک ہے اور جو تھینکس ٹو محفوظ صاحب انہوں نے مجھے نکال کے دیا ہے اور کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا ساؤنڈ ٹریکس ہی ہمارے آج کل کے بہت ہی اچھے ہیں اور میوزک اچھا ملنا مشکل ہو گیا ہے بغیر مرض اور کسی بات کے سنتے ہیں یہ ٹریک

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہا اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں کس کی رائے کی اہمیت ہے اور ایسے آپ کی لائف کے اندر ضرور مینٹورز ہونے چاہیے کہ جن کے پاس آپ مشورہ لینے جائیں. اچھا ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ کوئی اور ہوتا ہے, کچھ آپ کے دوست ہوتے ہیں کہ ایموشنل دل کی بات کرنی ہو تو آپ اس سے بات کرتے ہیں, کچھ اسمارٹ ہوتے ہیں کہ فائنینشیل پلاننگ کرنی ہو تو آپ اس سے پوچھتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ خوبیاں دی ہوتی ہیں, تو پھر ہر مطلب یو نو فائنانس کے لیے آپ کسی ایک کے پاس جاتے ہیں, ایموشنل ویل بینگ کے لیے کہیں کسی اور کے پاس جاتے ہیں. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس کی رائے کی اہمیت ہے. جو آپ کا دوست ہے اس کی مخلص دوست جو بچپن کے دوست ہیں ان کی رائے کی اہمیت ہے, کیونکہ وہ آپ سے واقعی محبت کرتے ہیں اور آپ کا برا نہیں چاہتے. اور جب ایسا انسان آپ کو کسی چیز سے منع کرے تو مان لینے میں عافیت ہے میرے خیال سے. اور رائٹ, اور ویسے رائے کسی کی بھی اکلے کل تو کوئی بھی نہیں ہے, رائے ہر ایک کی غلط ہو سکتی ہے کبھی کبھی, لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی رائے کے علاوہ بھی دوسروں کی رائے کی اہمیت دیں. کہتے ہیں دیوار سے بھی مشورہ کرنا چاہیے اور لیکن عقل مند لوگوں سے, بیوقوف لوگوں کو تو اپنی کوئی بات ہی نہ بتائیں, بیوقوف اور جیلس لوگوں سے. خیر میں آپ کو بات بتا دوں کہ آج فیول کی پرائز ہے 325.43, مجھے یہ اشاریہ کا سمجھ نہیں آیا. میں کہتی ہوں اتنی ہی فیول کی پرائز ہونی چاہیے جتنے کے نوٹ ریڈیلی اویلیبل ہوں, جگہ کھلا آرام سے مل جائے 325.43. اور یہ بھی کہیں کچھ اور ہوتا ہے کہیں کچھ اور ہوتا ہے, خیر آگے پیچھے یو نو گیو اینڈ ٹیک 325 ہی ہے پیٹرول کی قیمتیں. بارشیں کہا جا رہا ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ 17 تاریخ سے 21 تاریخ تک نظر اے وہ ان اوپر پہاڑوں پہ آ رہی. ہم تو بس بادل دیکھ دیکھ کے ترس گئے, میں تو سوچے اب برسیں تو اب پکوڑے کھائیں, اب برسیں تو اب جلیبی کھائیں, لیکن برف کے ہی نہیں دے رہے بادل, پتہ نہیں کون سے بادل ہیں. خدا را برس بادلوں برس جاؤ یار.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja, and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ
0: 100 FM. آج صبح گاڑی میں اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوانا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ
3: 100 FM. روز صبح اپنے چھوٹے بھائی کو یونیورسٹی کے لیے پاکٹ منی ٹرانسفر کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دی جاز کیش ایپ ناؤ
0: on facebook.com/fm247365
4: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
5: السلام علیکم پاکستان

0: نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
5: FM 247-365

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: لائک اس آن facebook.com/fm247365.
4: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی FM 100 لائک اس آن فیس بک FM 247/365 FM 247/365

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون، دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ کیسا گزر رہا ہے دن؟ کیا کر لیا ہے، کیا کرنے والے ہیں؟ تو جی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے، کچھ انفارمیشن، اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک. تو چلیں جی کرتے ہیں پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز، جو کہ ہوتا ہے صرف اور صرف ہماری باتوں سے نہیں بلکہ ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو چلیں جی لیٹس بگین، کرتے ہیں پروگرام کا انرجیٹک سا سٹارٹ.

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے، یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan. Join Fatima Khan. The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.

0: احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: پاکستان میں بڑھ چڑھ پھینکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں۔ بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا۔ نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا۔ یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں۔ اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن یا 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
5: Join Fatima Khan.
4: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
5: Midday break a blast.
6: اوکے مائی فرینڈس، تو ہم لوگ بات کر رہے تھے جنریشن کے حوالے سے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، یا یہ سارے نام جن کا ذکر میں نے کیا آپ کو ایئر وائز بتایا یا آپ کو کبھی پتا ہی نہیں تھا، لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ ویسے آج بیبی بومرز کا دن منایا جا رہا ہے، ان کو ریکگنائز کرنے کا دن منایا جا رہا ہے، جو کہ بیسکلی اگر اس ایئر کی بات کی جائے تو یہ ہماری نانی دادی والا ایئر ہے، بیکاز اٹس 1946 سے لے کے 1964 تک کا جو ایک ٹائم ہے وہ کہلاتا ہے جی بیبی بومر۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا، اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ سورہ نساء۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, راہیب یا خان, ملتان, آبد آباد, گجرات, جیلان, اکراس پاکستان, دس از ایف ایم 100.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ. دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
6: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365.
7: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
8: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and I'm back again. میں آ چکی ہوں واپس. آپ لوگوں سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم نے جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھا تھا کہ بھائی آپ کس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں, کیا آپ جانتے ہیں یا آپ نہیں جانتے, تو بھائی آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا ایئر بتا دیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. اس پر ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت تو آپ جانتے ہیں کہ ایک ادھر ٹریک تمام سننے والوں کے نام کیا جاتا ہے, بالکل وہ ہم آپ کو کریں گے, لیکن اس سے پہلے طریقہ کار بتائیں یا اس کے بعد سوچنا تو پڑے گا. ایسا کرتے ہیں کہ طریقہ کار ہم آپ کو ٹریک کے بعد بتاتے ہیں, پہلے ہم پروگرام کے سیکنڈ ہاف کی روایت کو قائم کرتے ہیں, یعنی کہ ایک عدد ٹریک تمام سننے والوں کے نام, اینڈ دین وی آر موونگ فارورڈ. پھر ہم اپنی باتوں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ بن سکتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ. تو چلو جی پہلے کرتے ہیں اپنی روایت کو قائم.

0: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ। This program is brought to you by
1: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at
2: 03111-7837. FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
6: Join Fatima Khan.
5: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
6: Midday break a blast.
7: All right, so I'm back. بھائی رحیم شاہ کا سانگ ہم نے شامل کر لیا ہے اور میں نے کہا کہ لک ورلڈ ہم سے ریکویسٹ بھی کرتی ہیں اور اس وقت وہ کافی غمگین صورت حال میں ہیں کیونکہ وہ فلو کا شکار ہو چکی ہیں اور اس وقت یہ فلو کافی عام بھی ہے، لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ تھینک فلی ابھی تک میں اس سے متاثر نہیں ہوں، اس پہ بہت شکر ادا کر رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان قریبی میں بھی اس کا شکار جو ہے وہ ہونے والی ہوں کیونکہ یہ ہر جانب پھیلا ہوا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جی ایک دوسرے سے لگ جاتا ہے۔ اس دوران ہم یہ کہتے ہیں کہ جی احتیاط کریں، ماسک پہنیں اینڈ آل دو، لیکن آپ جتنی بھی احتیاط کر لینا آپ اس سے متاثر ہو ہی جاتے ہیں۔ کہیں آفس میں آپ کو لگ جاتا ہے، کبھی سفر میں، کہیں گھر میں، کبھی بچوں سے، تو یار یہ سب تو ایسی چیزیں جو کہ بڑی آبویس ہیں جو کہ آتی جاتی رہتی ہیں، تو اس کی کوئی ایسی خاص مسئلے کی بات نہیں ہے۔ خیر جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ فیس بک پہ آر جے فاطمہ خان کے پیج کو آپ نے جو ہے وہ لائک کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ہم نے اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا ہے تو آپ وہاں بھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ آپ سے کیا بات کر رہے تھے، ہم آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ جی آپ کس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو بھائی آپ اپنا ایئر ہمیں مینشن کریں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں جی، اگر اولڈر جنریشن کی بات کریں تو وہ ہے لاسٹ جنریشن، گریٹسٹ جنریشن اور سائلنٹ جنریشن۔ یہ بہت اولڈ جنریشنز مانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جو لاسٹ جنریشن ہے جو کہ سائلنٹ جنریشن ہے وہ ہے 1928 سے لے کے 1945 تک۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم ماڈرن جنریشن کی بات کریں جس میں آج جو دن منایا جا رہا ہے وہ بیبی بومرز کا منایا جا رہا ہے جو کہ 1946 سے لے کے 1964 تک منائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جنریشن ایکس ہے، ملینینز ہیں، جینزیز ہیں، الفا ہیں اور جنریشن بیٹا ہیں۔ جنریشن بیٹا میں نے ایک مسٹیک کر دی، میں نے آپ سے کہا کہ 2026 والے ہیں، نو 2025 سے لے کے 2039 تک والے جو ہے نا وہ ہیں جنریشن بیٹا۔ یعنی کہ ایسا ہے کہ جنریشن بیٹا کے بچے آلموسٹ ایک ڈیڑھ سال کے ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے پہلے لگا تھا کہ 26 ہے لیکن نہیں، 2025 سے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ جنریشن بیٹا میں آتے ہیں۔ اور آج ہم جنریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ آج بیبی بومرز کو ریکگنائز کرنے کا دن منایا جا رہا ہے جو کہ ہمارے نانا نانی یا دادا دادی والے ٹائم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنریشن بومرز میں، بیبی بومرز میں آتے ہیں۔ خیر جی، اسی کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے دن منائے جاتے ہیں؟ آج بلیک کیٹ اپریسیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ اوکے، کالی بلیوں کو اپریشیٹ کرنے کا دن، او مائی گاڈ، یہاں تو کالی بلی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم چیخنے لگتے ہیں یا پھر ڈر جاتے ہیں یا پھر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کالی بلی نے راستہ تو کاٹا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ تو ہم ابھی بھی ان پرانی سوچوں میں گم ہیں جہاں پر ہمارا ماننا یہ ہے کہ جی کالی بلی اگر راستہ کاٹے گی نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ یہ آپ کو جو ہے وہ ایک ڈیڑھ ہفتے میں پتہ چل جائے گا، یا پھر ابھی آپ گھر جائیں گے، یا پھر راستے میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، مطلب یہ اس حد تک لوگوں کا یہ فیئر ہے کہ کالی بلی نے اگر راستہ کاٹا تو جی کچھ برا ہوگا، حد تک اس کا حقیقت سے کوئی کوئی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کالی بلیوں کو انفیکٹ بہت پسند کیا جاتا ہے، بڑا خوبصورت تصور کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات کالی بلی کے راستہ کاٹنے کی ہے، وہاں تک یہ تھا کہ جب پہلے کے دور کی بات کی جائے، جیسے کہ اگر بیبی بومرز کے دور کی بات ہم کریں تو اس وقت جو تھا وہ بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا، تو کالی بلی راستہ کاٹتی تھی تو نظر نہیں آتا تھا اور اکثر اوقات اس میں الجھ کے گر جاتے تھے یا اس وجہ سے اس طرح ہوتا تھا کیونکہ تب بہت زیادہ اندھیرا ہوا کرتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہاں پر لوگوں نے اس چیز چیز کو یہی مت بنا لیا کہ جی کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کچھ برا ہوگا. یار ایسا نہیں, اس بیچاری بلی کا کیا قصور ہے اگر وہ کالی ہے تو. سو دس از سو رانگ, اور یہ بالکل بھی غلط بات ہے. یہ ساری متھس ہیں جس پر ہم بڑا اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں, اور یہ تو ماننے والی بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز پر بڑا اسٹرانگ بلیو کرتے ہیں نا تو ویسا آپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. تو اسی لیے جب آپ کا بلیو ہے کسی چیز پر تو اس بلیو کو ہمیشہ ایک اسٹرانگ بلیو میں کنورٹ کریں تاکہ آپ کے ساتھ جو بھی ہو وہ اچھا ہی ہو, برا کیوں ہو. اور کیا کہتے ہیں بھائی, یہ تو ایک عدد صلہ مشورہ ہو گیا آپ کو. اب ایک عدد ٹریک کی جانب بھی چلتے ہیں. چلیں جی, نصرت فتح علی خان کا اس ٹریک کو ہم شامل کرتے ہیں جو کہ ریمیک ہو گیا ہے, اینڈ دیٹ از سو نائس. تو اسے شامل کرنے کے بعد آتے ہیں واپس. سو انجوائے.

اوکے تو ٹریک کے ساتھ آ گئے ہیں ہم واپس اور گفتگو کا سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. بھائی بیبی بومرز کا تو ڈے بنایا جا ہی رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بلیک کیٹ اپریسیشن ڈے بھی منایا جا رہا تھا, تو میں نے کہا چلو ڈیز پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں اور آپ لوگوں تک جو ہے وہ اس حوالے سے بھی معلومات فراہم کر دیتے ہیں. ہم اور ہمارے لاتعداد مسکنسیپشنز جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ اپنی زندگی جی رہے ہیں, اور حقیقت ہے کہ کچھ چیزوں میں ہم لوگ نا آگے بڑھ بھی نہیں رہے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ یار یہ ایسا ہوگا یہ ویسا ہوگا تو یہ کیسا ہوگا, اور کبھی نہ کبھی اور حقیقت طور پر ہماری جو تھنکنگ ہے وہ سم ٹائمز کبھی کبھی نیگیٹو بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی نا ہم نیگیٹو چیزوں میں اتنا انٹو ہو جاتے ہیں یعنی کہ اتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ ہم انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اب ایسا ہی ہوگا برا ہی ہوگا اور وہ ویسے ہی ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسا تصور کرو گے ویسا ہی ہوگا, تو اسی لیے تصور ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی ویسا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. سو آلویز تھنک پازیٹو. یہ بہت مشکل ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو لے کر برا سوچ رہے ہیں نا تو آپ کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہے. تو اچھا سوچنے کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم برا تو جلدی سوچ لیتے ہیں لیکن اچھا سوچنا جو کہ آسان ہے جو کہ ایک پازیٹو پرسپیکٹو ہے اس کی جانب ہم نہیں جا پاتے. سو اسی لیے ٹرائی ٹو تھنک گڈ اینڈ آلویز پازیٹو, انشاءاللہ پھر سب بہت اچھا ہوگا. بس اس سوچ پر قائم رہنا ذرا مشکل تو نہیں ہے لیکن کوشش کرنے سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے, تو وہ کوشش جاری رکھیں جو کہ آپ اور بھی بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنے میں یا محنت کرنے میں کرتے ہیں. کبھی کبھار آپ کو محنت کا پھل تھوڑا دیر سے ضرور ملتا ہے لیکن اس میں ایک بہت اچھی بات ہے, آپ لوگ جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ لیٹ ہو رہی ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھلے وہ چیز لیٹ ہو لیکن لیٹ ہوگی لیکن ہوگی لیٹسٹ, تو یہ اچھی بات ہے کہ جی دیر آئے درست ہے, یعنی کہ دیر سے تو وہ آپ کو ملا لیکن ملا جو ہے وہ بالکل لیٹسٹ ملا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ٹریک کی جانب بھی چلتے ہیں اور پھر واپس آ کر آپ سے کرتے ہیں بہت ساری باتیں جو کہ ہماری باقی ہے میرے دوستوں.

جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے, لیکن لیکن لیکن اسٹل یو ہیو ٹائم کہ آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہم سے اور اپنے حال احوال بتا سکتے ہیں. اچھا بھائی ہمارے پاس جو ہے وہ فراز ہاشمی کا بھی میسج آیا, کہتے ہیں ہیلو آر جے فاطمہ خان, السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام جی, اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو بھائی انہوں نے بھی اپنی حاضری لگا دی ہے ہمیں میسج کر کر. اب اپنے لنچ میں کیا ہے یہ بھی بتا دیں بھائی آپ لوگ ہمیں, کیونکہ لنچ ٹائم اسپیشل میں ذکر لنچ از ویری ویری کمپلسری کہ آپ کے لنچ میں کیا ہے. اور ہمارے پاس گمنام میسجز بھی آتے ہیں جو کہ ایک آبویس بات ہے. اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گمنام میسجز ہمیں بھیج رہے ہیں نا وہ اب اس چیز کو انجوائے کرنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ آر جے فاطمہ تو ذکر کرتی ہیں نا ان گمنام میسجز کا, تو چلو جی کیوں نہ ہم جو ہیں وہ ایسے ہی بھیجتے رہیں. چلو جی یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا بھائی ان کے لنچ میں بھی قورمہ ہے, اور رشید خان اور ان کا لنچ جو ہے وہ بالکل سیم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آلیہ کا میسج آیا ہے. آلیہ کہتی ہیں آپ ہی چاول بن رہی ہیں اور ساتھ میں سالن ہے, دیٹس لولی. کیونکہ سالن اور چاول کا بھی ایک الگ ہی کومبو ہوتا ہے, اور آج کل کے اس ٹائم میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی ہر کام ایز سون ایز پاسبل کر لیں کیونکہ اس سے پہلے کہیں گیس نہ چلی جائے. لیکن آج نہ آتے ہوئے یعنی کہ آفس آتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی جب میں نے یہ مناظر دیکھے تو میرا دل بڑا باغ باغ ہو گیا. اور وہ مناظر میں نے گلستان جوہر میں دیکھے جہاں پر یہ تھا کہ جی درخت لگائے جا رہے تھے, اور دیٹ از سو نائس. مجھے دیکھ کے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے, کیونکہ ہم کچھ دیر پہلے اس پر بات بھی کر رہے تھے کہ جی ہاں یہ پودے یہ درخت لگانا سب بہت ضروری ہے, کراچی جیسے ویدر میں یہ چیزیں سب بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. شارع فیصل پر آپ کو دکھتے ہیں لیکن ایسے بہت سارے مقامات ہیں کراچی میں جہاں پر آپ کو یہ جو درخت پیڑ پودے نظر نہیں آ رہے, اور جن کا نظر آنا سب بہت ضروری بھی ہے ایک کلائمیٹ کے لیے بھی, اور ویسے بھی درخت کے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ بہت ضروری ہے. لیکن دا گڈ فیکٹ از دیٹ کہ آج جب میں نکلی اور جب میں نے یہ دیکھا ہوتے ہوئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, اینڈ آئی واز لائک واہ بھائی واہ, کچھ اچھا ہو رہا ہے ہمارے کراچی میں. اور جو بھی اچھا ہو ہمارے کراچی میں مجھے لگتا ہے کہ اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ

فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر جو ہے وہ کامنٹ کر دیں یا اس پہ میسج کر کے آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی ٹاپک پر بات کرنی چاہیے تو وہ ٹاپک کیا ہوگا. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک چل رہا ہے تو ہمیں بتائیں, نہیں تو ویسے ہم آپ سے سوال تو پوچھیں گے, لیکن ان کیس آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار آر جے فاطمہ خان سے کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات کریں یا یہ سوال پوچھیں تو ہم اسے بھی ضرور ایڈ کریں گے. تو اس کے لیے کیونکہ ابھی میں جا رہی ہوں تو آبویسلی تو 3636 پہ آپ میسج کریں گے تو وہ میں ریسیو نہیں کر پاؤں گی, لیکن آپ آر جے فاطمہ خان کے فیس بک پیج پر ضرور میسج یا کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹاپک یا کوئی سوال ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے تو وہ کیا ہوگا. ہم آپ کے میسجز کا انتظار کریں گے, آپ ہمیں دیر تک بھی میسج کر سکتے ہیں بیکاز وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز, اسے ہم شامل کریں گے اور سوال پوچھیں گے یا اس ٹاپک کو بھی ہائی لائٹ کریں گے, جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے ختم, رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل, انشاءاللہ سی یو آل.

اوکے جی, سو ناؤ آئی ایم بیک, بٹ دا تھنگ از دیٹ کیا وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے اس کا, تو ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتا دیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اب تو بھائی کافی ہی کم وقت موجود ہے ہمارے پاس, کیونکہ وقت آ چکا ہے آپ سے خداحافظی لینے کا. لیکن ایسی بات نہیں ہے, بس ایک ڈیڑھ منٹ ہے جس میں ہم بات کریں گے آپ سے. اچھا بھائی, تو کل میں نے سوچا کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے, اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال چل رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہمیں پوچھنا چاہیے, جسے ہمیں شامل کرنا چاہیے, تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی یہ سوال آپ ضرور پوچھیں لوگوں سے, کیونکہ مزہ آتا ہے جب ہم سے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ آر

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 247365.
5: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
6: Only music, no RJ talk.
5: This is FM.

السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم کراچی. یقیناً مزے میں ہوں گے اور انجوائے کریں گے. انجوائے کریں گے کیا؟ لیکن اگست کا مہینہ جو کہ آزادی کا مہینہ ہے، یا برسات کا مہینہ جو کہ مونسون کا مہینہ ہے، یا پھر اسکول کھلنے کی خوشی کو، ایڈمیشن ہونے کی خوشی کو اور خرچے ڈبل ہونے کی خوشی کو انجوائے کریں گے. انجوائے کیا کریں گے؟ یا سڑکوں کے ٹریفک کو انجوائے کریں گے، یا ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو انجوائے کریں گے، یا ہر اس چیز کو انجوائے کریں گے کہ آج بچ گئے کل کا پتہ نہیں. آج بہت ساری باتیں جو کرنی ہے، کیونکہ بڑے ایکٹیولی ہم لوگ اگست کی سیلیبریشن میں گم تھے، اور ہم سب اپنی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں اس سیلیبریشن کو منا رہے تھے، کر رہے تھے. کہیں کوئی کپڑے پہن کے فلیگ کلر کے، گرین اور وائٹ میں، کہیں آفس کی چھٹی کو، لانگ ویکینڈ کو انجوائے کر کے، کہیں آپ کوئی آپ نے ٹرپ پلان کیا ہوا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس جو ہم 14 اگست کی سیلیبریشن اس کو انجوائے کر رہے تھے. اچھا آج کیونکہ یہ بات اس لیے کیونکہ گزر گیا ہے وہ وقت جو ہم نے سیلیبریٹ کرنا تھا. لیکن کچھ چیزیں جو سیلیبریشن میں ہم نے ڈیکوریشن کی تھیں، لگائی تھیں، سجائی تھیں، لائٹیں ہو سکتی ہیں، جھنڈیاں ہو سکتی ہیں، فلیگ ہو سکتے ہیں، بیجز ہو سکتے ہیں جو اپنے ہم نے کپڑوں پہ، یونیفارم پہ لگائے تھے، وہ تمام چیزیں آج کہاں ہیں، کدھر ہیں، کہاں گم ہوئی ہیں، رکھ کے ہم کہاں بھول گئے ہیں. کسی نے لگائی تھی تو اس نے نہیں، لیکن کسی اور نے وہ اتارا ہے، کہاں وہ لے کے چلا گیا. مطلب فلیگ بھی ہم ایک دوسرے کا چوری کر لیتے ہیں. لیکن کوئی چیز بھی ہماری زندگیوں میں اب ایسی شاید نہیں رہی ہے جو ہم یہ کہیں کہ نہیں یار، اس چیز کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو جناب، آپ کا یہ اگست سیلیبریشن کیسا رہا، اور کس کس طرح آپ نے سیلیبریٹ کیا؟ لانگ ویکینڈ کو کیسے سیلیبریٹ کیا؟ اس موسم کو کیسے سیلیبریٹ کیا؟ رات بھی کہیں تھوڑی تھوڑی کہیں پھوار ہوئی ہے، ہلکی پھلکی، لیکن وہ ہلکی ہی پھلکی ہوئی ہے. آج بات کریں گے بہت ساری چیزوں کے بارے میں. مکس پلیٹ سی بات ہوگی، اور اس میں بہت ساری سیونگ ہے اپنی چیزوں کی، اپنی انجوائمنٹ کی.

جی جناب، آپ سن رہے جنینا ریڈیو، میں ہوں ایمی خان، دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں زندگی میں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو یوں ہی ہوتی ہیں. ہم یعنی کہ موسم، کچھ قریبی دوست، کچھ پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد. یہ بالکل پیاس کی لیئر کی طرح ہوتے ہیں. اچھا، ہم جب 14 اگست منا رہے ہوتے ہیں، اگست کا مہینہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہاف آف منتھ تو ہم بڑی عیاشیوں کے ساتھ چیزیں خرید و فروخت اور ڈبل پیسے میں اور پروموشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کھانا پینا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہوٹلنگ اور ایوری تھنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہاف منتھ جو ہے وہ کور ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، تو ہاف منتھ جو ہے ہم اس چیز کا ریوارڈز اور کرنا بھول جاتے ہیں. اور وہ کس طرح سے؟ کیونکہ ہم اس چیز کی رسپیکٹ نہیں کرتے. خاص کر میں بات کر رہی ہوں جو جھنڈیاں ہم لگا رہے ہوتے ہیں، جو فلیگ ہم لگا رہے ہوتے ہیں، جو جس کی وجہ سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اور ایسا اگنور کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک دن پہلے یہ کیا تھا اور آج کیا ہے. اچھا، بہت ساری جگہوں پہ صرف یہ نہیں ہوتا، بہت سارے آفیسز وغیرہ میں جو فلیگ آپ نے لگائے ہوتے ہیں، نیکسٹ ڈے وہ آپ کو ملتے ہی نہیں، پتہ چلتا ہے جناب وہ بس فلیگ غائب ہو گیا. اور اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری چیزوں میں ہم جو بیچ لگا رہے ہوتے ہیں، جو برشز لگا رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہتے ہیں. بس ایک دوڑ سی ہے کہ ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنا ہے. لیکن پلیز جب یہ سیلیبریشن ختم ہو جایا کرے، تو اس چیز کو بڑا آرام سے، کیئر کے ساتھ اس کو سنبھال کے رکھیں. بے شک نیکسٹ ایئر اس کو ویل کر لیں، اس چیز کو دوبارہ یوز کر لیں، ری یوز کر لیں. یہ تو ایسی چیزیں بھی نہیں ہوتی. وہ ڈریسز جو آپ نے پہنے ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا بس یہ نہ ہو کہ صرف ایک دوڑ میں شامل ہو گئے. جس چیز کو بھی آپ زندگی میں لے کر آ رہے ہیں نا، اس کی بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ اس کی رسپیکٹ کیا کریں. اور میرے خیال سے یہ اگر آپ نے سیکھ لیا ہے، تو کوئی بھی ایونٹ ہوگا، کوئی بھی اوکیزن ہوگا، کوئی بھی ڈیٹ ہوگی، کوئی بھی سیلیبریشن ہوگی، آپ بہت دل سے اس کو کر رہے ہوں گے.

جی جناب، اور بات آج ہو رہی ہے کہ جی وہ جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں ان کے بعد ان چیزوں کا کیا ہوتا ہے، چاہے وہ یونیفارم ہو، چاہے وہ فلیگ ہو، چاہے وہ بیجز ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اچھا، اس میں پھر ایک مزے کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ تھیم اورینٹڈ کیک بھی ہوں، پیسٹریز بھی ہوں، کپ کیکس بھی ہوں، اور ہم اس کے ڈسکاؤنٹ بھی اویل کریں. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا جو چیزیں ہم اویل کر سکتے ہیں، وہ ایز مچ ایز وی کین ہم وہ اویل کر سکیں. اچھا، اویل کرنا صرف اتنا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کا کوئی ڈسکاؤنٹ اویل کر رہے ہیں اور کسی بھی چیز میں، آپ کو اس کے بعد کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد کے بھی پروٹوکالز ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ پروٹوکالز کون سے ہوتے ہیں؟ وہ پروٹوکالز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ نے کھایا تو وہ جو ریپر ہے وہ گاربیج میں ڈالیں آپ. اور یہ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں، بیسک پروٹوکالز ہوتے ہیں، بیسک آپ کی جو ہوتی ہے ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ اس کو کہیں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور خاص کر وہاں تو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے جہاں آپ ایک جگہ ہی اسی لیے ہوئے کہ آپ نے کچھ اچھا پریزنٹ کرنا ہے دنیا کو، ایک اچھا اپنا دکھانا ہے کہ آپ ایک اچھی نیشن ہے. تو جناب، اگر کوئی بھی چیز آپ اویل کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی، کوئی ڈسکاؤنٹ اویل کر رہے ہیں، کوئی پروموشن اویل کر رہے ہیں، کہیں کانسرٹس میں جا رہے ہیں، کہیں قوالی میں جا رہے ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، کہیں شاپنگ پہ جا رہے ہیں، تو خدا را جس وجہ سے آپ نکلے ہیں، جس وجہ سے آپ، کیونکہ اتنا میسو ٹریفک، اتنا کچرا، اتنی بائکس کو آپ لوگ سائلنسر فری کر دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا اپنے ڈسپلن کو، اپنے ڈیکور کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، دنیا کو ہمارے ساتھ پتہ چل سکے کہ ہم ایک اچھی نیشن واقعی صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے بھی.

جی جناب، جنی نہ ریڈیو میں آج بات ہو رہی ہے تھوڑے سی ایکسائٹمنٹ کے بعد ان چیزوں کو کیسے مینج کرنا ہے، ان چیزوں کو رکھنا کیسے زندگی میں. بھائی کہتے ہی ہیں کہ بھائی استعمال ہو گیا بس پھینک دو، استعمال ہو گیا ختم کرو، استعمال ہو گئی اس چیز کی اب ضرورت کیا ہے. میں نے بہت سارے کانسرٹس میں بھی دیکھا، میں نے بہت سارے ایسے میوزک ایکٹیویٹی میں دیکھا جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور فلیگ ہوسٹنگ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں فلیگ ریلیٹ ٹو فلیگ، اور اگست کے مہینے میں کافی ساری چیزیں ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ وہیں پہ ہی جھنڈیوں کو جو ہے وہ بڑی اس سے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ بھی بڑی کئی جگہ پہ میں نے اس چیز کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی، کیونکہ شاید دل پہ لگتی ہے بات، اس چیز کا تھوڑا سا اثر جو ہے وہ دل پہ ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں ہو تو شاید برا لگنے والی بات ہے، ہو تو وہ اچھی لگنے والی بات ہے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں، اگر کسی کو ارد گرد دیکھ رہے ہیں شعور نہیں ہے تو آپ اس چیز کو کہیں، آگے بڑھ کر کہیں، ذمہ داری بن کر کہیں کہ بھائی اس کو اس طرح سے نہ کیا جائے، اسے اٹھا لیا جائے، اس کو کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیا جائے، کسی سیف ہینڈ میں دے دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے. اس پروٹوکول کو اگر ہم مینٹین کریں گے تو یہ ہمارے لیے ایک تمیز والی بات ہوتی ہے، ایک شعور والی بات ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی بہتر رویہ رکھیں.

جی جناب. اور جنینا ریڈیو میں میں ایمی خان, ون اینڈ اونلی ایف ایم 100, اور آپ سن رہے ہیں کہ کیا کیسے کس طرح ہونا چاہیے, کیسے ہم کس طرح سے بیسک بات کریں اور بیسک چیزوں کو سیکھیں. بیسک چیزوں میں اپنے ایتھکس کیسے لے کر آئیں. جب ہم کسی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کب کیسے کھڑے, اور جب ہم نہیں جانتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیسے کھڑے. جب تک آپ کسی چیز کو اپنے لیے بہتر نہیں کریں گی, اپنے لیے بہتر نہیں بنائیں گی, تب تک وہ چیز بہتر بنے گی نہیں. تو کوشش کریں کہ بہتر بنائیں, اور بہتر بنائیں گی تو زیادہ بہتر ہوگا. اسی لیے بہت سارے معاملے آپ نے خود سیکھنے ہوتے ہیں, کوئی آپ کو نہیں سکھاتا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, اور کوشش کے بعد پھر آپ نے اس چیز کو بہتر کرنا ہے. تو جناب, بہتر کرنے کی کوششوں میں دن اور رات لگے رہنا چاہیے, اور جب آپ لگے رہیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز بہتر ضرور آپ کے سامنے آئے گی, اور آنی بھی چاہیے. کوششیں جب اچھی ہوتی ہیں تو چیزیں بھی, رزلٹ بھی اچھے سامنے نکل کے آتے ہیں.

جی جناب. اور کسی بھی بات کو کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا, کہتے ہیں بڑے پہلے کہتے تھے تولو پھر بولو, اب وہ کہاوت سمجھ میں آتی ہے, اب وہ کہاوت پتہ چلتی ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا تھا, کیوں کہا جاتا تھا, کس لیے کہا جاتا تھا. چاہے ہمارے اپنے گھر کے معاملے ہوں یا ہمیں یہ کہا گیا ہو کہ بھائی باہر کے معاملے ہو, ہمیشہ وزن جو ہوتا ہے وہ الفاظوں میں ہوتا ہے. تو الفاظوں کا وزن جو ہے نا, آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ بھائی کب کہاں کیسے اور کتنا بولنا ہے. اور جب آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بڑا اچھا اور مناسب بولا ہے, تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے وہ تول کے حساب سے بولیں اور بہتر بولیں, اچھا بولیں. اور اچھے کے لیے ضروری ہے کہ اچھا سوچیں. جب آپ اچھا سوچیں گے تو یقیناً آپ اچھا بولیں گے. میں ان لوگوں سے تھوڑا سا نا کارنر ہوتی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اچھا سوچتے ہیں لیکن ہم سے اچھا ہوتا نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اچھا بولتا ہے یا جو اچھا سوچتا ہے وہ اچھا کر نہیں پاتا. تو کوشش کیا کریں, اچھا سوچیں بھی اور اچھا بولیں بھی.

جی جناب، تو ڈر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈرتے ڈرتے جو کام ہوتا ہے وہ بڑا نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ڈر کے آگے جیت ہے، تو جیت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ بڑی میانہ روی میں ہونی چاہیے، بڑی اچھی ہونی چاہیے، بڑی مناسب ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام تر چیزوں کو بہتر رکھ سکیں. تو بہرحال آپ نے ساری چیزوں میں سب چیزوں کو اچھے سے رکھنا ہے، مناسب رکھنا ہے اور بہتر رکھنا ہے. بہت سارے معاملوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور لیکن ہمیں کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، اور جب ہم ڈرتے ہیں تو وہ آلریڈی ہم لوز کر چکے ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ اتنا برا یا اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا ہم ڈر کے اس کو کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں نا، تو اسے پہلے تو ہر طرح سے اپنائیں، اور جب آپ اپنا لیں تو اس کو کہہ دیں کہ ہاں بھائی، اب میں اس چیز کو اون کر چکا ہوں، اب میں اس چیز کو خوشی سے، بہتری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ میں اس چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ آپ جب اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا جو بہیو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے کتنا مینٹلی بہتر ہیں، ریڈی ہے اور مناسب ہے.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: facebook.com/fm247365 FM 247365

جی جناب. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی کیا چیزیں وقت پہ ضروری ہوتی ہیں, اور جب ضروری ہوتی ہیں تو ہم اتنا کچھ کر لیتے ہیں اور اتنی بات کرتے ہیں, اتنی چیز کہتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے معاملوں میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز ایسی ہوگی, ویسے ہوگی, یہ ہوگی, وہ ہوگی, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں چلا کیسے ہو گیا. تو جو کیسے ہو گیا وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, تو پھر وہ بہت ساری چیزیں جو آپ رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ کیسے آپ کو پتہ چلیں گی؟ تو جناب اس کی سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے سوچ. وہ ہوتی ہے آپ کی جتنی پازیٹو ہے, جتنی انرجیٹک سوچ ہے, جتنا آپ نے اپنے لیے, اپنی چیزوں کے لیے کام کیا ہوتا ہے, وہ اسی طرح سے ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ اسی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے. تو آپ پہلے تو ہمیشہ ہر چیز کو پلان کر کے چلنا چاہیے, لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں سڈنلی جو ہوتی ہیں اور پلاننگ کے بغیر ہوتی ہیں وہ بڑی کامیاب ہو جاتی ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے, اکثر آپ دیکھیں بہت عرصے سے آپ پکنک پلان کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوتی, اب وہ پلاننگ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنتی. لیکن کچھ چیزیں آپ اچانک سے کرتے ہیں اور کچھ ایک دم وہ کامیاب ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں جتنا بھی پازیٹو رہتے ہیں وہ چیز اتنی ویسی ہو جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں, ہر چیز کو پلان نہیں کریں, کبھی کبھی کچھ چیزیں وقت کے حساب سے رہنے دیں. وقت اس سے زیادہ آپ سے بہتر پلان کر لے گا, اور جو وہ پلان کرے گا آپ یقین کریں کہ وہ سب سے مزیدار, سب سے اسٹرانگ ہوگا, سب سے بہترین ہوگا.

جی جناب، اور بالکل ایسی بات ہے کہ ہم جو ہے نا 14 اگست کی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں زندہ قوم ہونے کی. تو زندہ قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی ایسی ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں ہم بغیر سکھائے بہت اچھا کر رہے ہیں، بغیر کچھ کہے بہت اچھا کر رہے ہیں. تو جب ہم بغیر سکھائے اچھا کر رہے ہیں تو یقیناً ہم سب اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہم بہتر سے بہترین ہیں. اور اگر ہم کسی بھی چیز کو بغیر اچھا سکھائے اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کسی اچھی طرف چل رہے ہیں اور کسی بھی بہتری کے راستے پہ چل رہے ہیں، کسی بھی اچھائی کو ڈھونڈتے ہوئے چل رہے ہیں. تو کبھی بھی اپنی کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کوششوں کو، خاص کر پازیٹو کوششوں کو، کیونکہ اگر آپ پازیٹو ہیں تو ہی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ تو مشکل ہی ہے کہ کچھ بھی آپ کے ہاتھ آئے.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 100 FM.
2: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

جی بات ہو رہی ہے پلانس کی, بات ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی چیزوں کو, بعض دفعہ جو ایک دم سڈنلی ہو جاتی ہیں پھر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں, پھر وہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو اس طرح کرتی ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں وہ کیا کریں, پلان کریں بھی کہ نہیں کریں, ہمارا تو پلان ہی فلاپ ہو جاتا ہے, ہم تو ایسے کرتے ہیں, ہم تو ویسے کرتے ہیں, پھر وہ چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی. اور جب ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کب کہاں کیسے کس طریقے سے اس چیز کو پلان آؤٹ کریں گے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی وقت آنے پہ وہ پلان جو ہے وہ بالکل ٹائم ٹائم فش ہو جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب ہم کبھی کوئی پلان ہی نہیں کرتے, اچانک سے ڈنر پہ جانے کا, اچانک سے

بہت کامیاب ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کبھی ایک دم سے پلان ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے اور آپ اس کا لطف اندوز ہوں, کیونکہ وہ واقعی سرپرائز بھی بڑا مزے کا لگتا ہے. وہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یار کیا ہی مزہ آیا تھا, کیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک سے ایسا ہوا. جیسے سردیوں میں مونگ پھلی کے پلان ہوتے ہیں, ڈرائی فروٹس کے پلان ہوتے ہیں, اسی طرح گرمیوں میں پکنک پلان ہوتی ہے, اور یا ویکینڈس پہ ڈنر پلان ہو جاتے ہیں. مووی تو خیر کراچی میں اتنا کوئی, بلکہ پورے پاکستان میں کوئی مووی کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, لیکن مووی پلان ہو جاتی ہے. تو کہنے کا, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی چیزوں کو پلان کرتے ہیں نا, تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ایک دم ایکسائٹیڈ ہو کے کامیاب ہو جاتی ہیں. تو یہ والی کامیابی جو ہے نا, وہ مجھے بڑی بڑی مزے کی لگتی ہے. مجھے لگتا ہے شاید بڑا اس میں نا انرجی آ جاتی ہے.

جی جناب، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب کیونکہ آج بات ہو رہی ہے کہ ہم اچانک سے کوئی پلان کریں اور اچانک سے وہ کامیاب ہو جائے تو وہ کیسا لگتا ہے، تو اسی طرح کبھی کبھی اچانک سے سیم پیٹرن کی چیزیں جو ہیں ان کو آپ جب کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کامیاب ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو جناب، زندگی میں انجوائمنٹ جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ بہتر سے بہتر ایگزیکیوشن کی طرف جائیں، بہتر سے بہتر چیزوں کی طرف جائیں. اور جب آپ بہتر سے بہتر چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو خود پتہ چل رہا ہوتا ہے، زندگی اس کی گواہی دے رہی ہوتی ہے. آپ ڈاؤن فال پہ نہیں آتے، آپ اپ گریڈ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ اوپر ہو رہے ہوتے ہیں، آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ مزید مشکلوں میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ڈاؤن فال پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہے جس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر لائف میں آگے بڑھتے ہیں. اور جب آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو دین اینڈ دیئر، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دین اینڈ دیئر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ ہمارا ہم اپ گریڈ ہو رہے ہیں یا ہم ڈاؤن فال پہ جا رہے ہیں. تو جناب، بشرطے زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، بات ہوگی، اور پھر بات کریں گے کہ کیسے منصوبے، پلانز، ایگزیکیوشن عمل میں کیسے ہونے چاہیے، کس طرح ہونے چاہیے، اور کب تک ہونے چاہیے، اور کیسے ہونے چاہیے. جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، لیکن جب ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو شاید ہم اس وقت کی اس اپرچونٹی کو صحیح طرح اویل نہیں کر پاتے، تبھی ہم کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا. بشرطے زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں، خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. اگر ایسا کوئی بھی انسان، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی چہرہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ معلوم آ لیں. اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیلدی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
5: Us on facebook.com/fm247365 fm247365

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.

0: 247-365. FM 247-365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM247365. FM247365.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247 365

0: dedication for maximum music. FM 100's time check. It's 5 p.m.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
2: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرانڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں. تو دیر کس بات کی, امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
3: Step School से foundation हो strong. Step Schools दे रहा है modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
4: سر سب نائٹرو فورس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فورس کو لگا اور جیتتا جا.
5: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر. ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
6: Special to lag rahi hai.
7: Aur price sirf 64,49,000.
6: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
6: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
7: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
6: مطلب
7: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
6: Special to lag rahi hai.
7: Aur price sirf 64,49,000.
6: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition now available at Hyundai dealerships nationwide.
9: Apni kamai se اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
10: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
9: This program is brought to you by
11: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
4: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
12: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں, محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی, حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں, دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
13: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
14: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
15: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کتاب۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمنگھم، خان، اکراس دی نیشن،
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
5: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنے, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
6: This is your music.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
2: مطلب
3: امیجن پش سٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے ریمز اور سن روف
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے
3: اور پرائز صرف 64,49,000
2: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرینس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ
4: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
2: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے
3: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں
2: مطلب
3: امیجن پش اسٹارٹ ملٹیپل ڈرائیو موڈز کروز کنٹرول پاور ڈرائیور سیٹ الوئے ریمز اور سن روف
2: اسپیشل تو لگ رہی ہے
3: اور پرائز صرف 64,49,000
2: اب سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں ایکسپیرینس دا نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ
5: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
6: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ جشن آزادی مبارک
7: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں تو انتظار کس بات کا ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
8: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے Download the Jazz Cash app now.
9: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا وی

0: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: جیز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اب ہر مہینے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 لکی ونرز کو ملے گا 5 لاکھ روپے تک کا انعام, اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 کروڑ کا بمپر پرائز. بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311111 7837.
3: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims aur sunroof.
4: Special to lag rahi hai.
5: Aur price sirf 64,49,000.
4: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں, بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں. تو انتظار کس بات کا, ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
8: ایزی پیسہ آیا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: دن میں اپنے پیسوں سے کسی راہ چلتے کی ہیلپ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ The Jazz Cash app now.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
3: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا یہ ہے اصل آزادی آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
4: FM 24/7/365

جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.

0: 40% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے, ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum Pakistan.
0: Azane Isha pesh ki ja rahi hai Sufi soap special quality ke taawun se.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: کافی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
4: ہماری پرانی کار تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے.
5: ٹھیک تو ہے لیکن اسپیشل نہیں.
4: مطلب
5: امیجن پش اسٹارٹ, ملٹیپل ڈرائیو موڈز, کروز کنٹرول, پاور ڈرائیور سیٹ, الوئے رمز اور سن روف.
4: اسپیشل تو لگ رہی ہے.
5: اور پرائز صرف 64,49,000.
4: آپ سمجھ آیا اسے اسپیشل ایڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ ایکسپیرئنس دی نیو ہنڈے ایلانٹرا 1.6 اسپیشل ایڈیشن ناؤ اویلیبل ایٹ ہنڈے ڈیلر شپس نیشن وائڈ.
6: آزادی کے ان رنگوں اور خوشبوؤں سے بنی ہماری اس پہچان کو منانے کے لیے کشمیر کوکنگ آئل لایا آزادی آفر 79 روپے تک کی بچت کے ساتھ. جشن آزادی مبارک.
7: آزادی کا جشن اب باٹا کے سنگ. باٹا لایا ہے زبردست آزادی آفر پورے اسٹاک پر, فلیٹ 20% ڈسکاؤنٹ. اپنا فیورٹ چوز اب پائیں زبردست بچت کے ساتھ.
8: پی ٹی سی ایل فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000, فری 100 MBPS انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: This public service message is brought to you by FM 100. رات میں گاڑی چلانے کے دوران تیز روشنی دینے کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے دن کے وقت ہارن بجانا. اس کا غیر ضروری استعمال مت کیجیے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
9: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا

0: اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: FM247365

0: ہے جناب، ویلکم بیک، سن رہے ایف ایم 100 اور ساتھ ساتھ میسجز میسج بالکل شامل کریں گے، لیکن کچھ باتیں گپ شپ آپ سے یار ایک ذکر کروں گا میں. یار بنگلہ دیش کی ٹیم بہت اچھی پرفارمنس، آسٹریلیا میں گئے اور کوئی 23 سال کے بعد وہ جناب بنگلہ دیش پہنچی ہے وہ ٹیم. اور آسٹریلیا اس لیے نہیں کھیلتی تھی کہ بھائی یہ اتنے کوئی سالڈ ٹیم نہیں ہے، مزہ نہیں آتا ان سے. اور بنگلہ دیشیوں نے پہلا ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہی شکست دی، زبردست. اور ایک ہماری پاکستانی ٹیم ہے، اس کے لیے بس میں دعا کرتا رہتا ہوں، وہ ڈی ٹیم تھی انگلینڈ کی، اس سے بھی ہار گئے 3 دن میں. اسپیڈ چیک کر رہے ہو، 3 دن میں پاکستان کی ٹیم ہار گئی. کیا میں بولوں، اس پہ کوئی ذکر نہیں کرتے، سیدھا کمرشل بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا، یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
2: PTCL فلیش فائبر آزادی آفر، لگائیں صرف ₹4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ ₹15,000، فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے، 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں، کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: ایک لڑکی جب پڑھے گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، ایک لڑکی جب پڑھے گی تو خود مختار بنے گی، ایک سمجھدار ماں بنے گی، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کی زندگی بدلے گی، آنے والی نسلیں سنوارے گی. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر، اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں، کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں، ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: facebook.com/fm247365
6: active yummy adorable zabardast.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ مضبوط بناؤ.
2: Facebook.com/FM247365 FM 247365 Active, yummy, adorable, seven.
3: प्यार तो सुनो यार.

ہے جناب. ویلکم بیک سن رہے ہیں FM 100 اور ساتھ ساتھ میسجز بھی. فرا جی بہت شکریہ, فرا جی نے میسج کر دیا ہے اور وہ بھی 14th اگست کا جو شو مسالہ ٹی وی والا اس کی تعریف کر دی. باقی میں یار حالانکہ مطلب سمپل ہی چلا گیا تھا. بہرحال آپ لوگوں کی محبتیں پیار بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ساری دعائیں بھی لکھ دی ہیں. چلیں جناب بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ. اچھا جناب اس کے علاوہ ہمیں سن رہے ہیں کون؟ آبدا جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں. آبدا جی نے بھی سلام دعا کہہ دی ہے سب سننے والوں کو اور پروگرام کی تعریف بھی کر دی ہے, بڑی مہربانی بہت شکریہ. اچھا جی ملتان سے آ گئے بھائی ریاض الدین بلبن. ریاض صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں. اچھا جی السلام علیکم آپ کو اور پوری ٹیم کو سب سننے والوں کو بھی. اچھا جی لسننگ فرام زندہ دلانے لاہور. اوئے ہوئے ریاض الدین اس وقت لاہور میں ہے بھائی. بڑی بارشیں ہو رہی ہیں ذرا دیکھ بھال کے, کیسا موسم ہے ذرا بتاؤ. چلے جناب کسی بات پر یہ زبردست ٹریک آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں, شامل کریں گے آواز ظفر اقبال ظفری صاحب کی.

0: جناب ویلکم بیک سن رہے ہیں 100 اور ساتھ ساتھ میسجز بھی. اور مسز فاروق کہہ رہی بھائی مسالہ ٹی وی شو مجھے بھی بہت پسند آیا, کافی اچھا تھا. بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اور لاہور سے غیاث الدین بلبن کہہ رہے ہیں ابھی تو نہیں ہے بارش, تین چار دن پہلے ہوئی. چلو جناب جہاں جہاں غیاث جا رہے ہیں بارش کا خاتمہ ہوا. چل جائے کراچی مت آنا بھائی, کراچی میں یار ہوئی نہیں بارش. کیا بولتے دوستوں, کیا سوچا تھا کہ بھائی زبردست پکوڑے شکوڑے کھائیں گے, جائیں گے ذرا کچھ آئس کریم چاش کی, ماحول بنے گا ذرا فل ٹائم, اور ہو سکتا ہے تیرتے ہوئے بھی جائیں. اتنا پانی جمع ہو جاتا نا, پھر گاڑی تو جاتی نہیں ہے, تو بندہ تیرتے ہوا جا رہا ہوتا ہے کشتیاں لے لے کے, لیکن سب خواب ادھورے رہ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. البتہ بوندا باندی ابھی بھی ہو رہی تھی, تو اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا جناب رباب آ گئی, رباب کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہو روباب جی؟ کیا کہہ رہی ہیں بھیا, آپ کو سلام, سلامتی دے آمین, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ایا سلام, کیسے ہو؟ معلوم آپ کی آواز سن کر بہت سکون ملتا ہے قسم سے, اور کوئی نہیں. روباب آپ اتنی تعریفیں کرتی ہیں, میں کچھ بھی ہوتا رہتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہستی مسکراتی اور تمام پریشانیوں سے دور رہیں. بھائی سارے مل کے بولو آمین. بس ناراض رہتی رباب کے میرا ذکر نہیں ہوا, جیسی دیکھیں آپ کا میسج آیا ہم نے فوراً آپ کا ذکر کر دیا ہے. اچھا جناب زرنک کے ساتھ شو بہت اچھا تھا آپ نے کیا تھا, گھر والوں کو بھی پسند آیا. اچھا جناب بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. ایف ایم کی باتیں کم ہو رہی ہیں اور مسالہ ٹی وی کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں. اچھا جناب کچھ سیکنڈ کی بریک سنتے ہیں ایف ایم 100 ایاز احمد کے ساتھ, ملتے ہیں بریک کے بعد.
1: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے, ان سے ان کا بچپن نہ چھین. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی, جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے. بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے. آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
2: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.

0: best of 90s, 80s and today's with Ayaz Ahmad.
1: Pakistan ki ek bahut badi qoot uska naujawan tabqa. Pakistan ki 60% abadi 18 se 35 saal ki umr ke afraad par mushtamil hai, jo ek munfarid abadiyati sarmaya hai. Naujawan hamari maishat ki dhadkan aur hamare mustaqbil ke numan. ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے اور وہ ہے منشیات کا بہتر استعمال. منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بات ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس اے این ایل واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان

اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایف ایم ریڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم جی اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت اچھا وقت گزر رہا ہوگا انشاءاللہ, اور اچھا ہی گزرے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. بس کہتے ہیں جب دعاؤں میں ایک دوسرے کی دعاؤں میں ہم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھلائی کرتا ہے کہ وہی جب ہم کسی کا بھلا چاہیں گے تو یقین ہمارا بھلا ہوگا. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ سب کا بھلا چاہیں اور سب کے بھلے کی بات کریں, سب سے اچھی بات کریں, باقی اللہ کی مرضی ہے. اور سامنے والے کا اپنا رویہ ہوتا ہے, اپنی بات ہوتی ہے. آپ اپنا کام کریں, اپنے رویے کو اچھا رکھیں, اپنی اخم زبان کو پرخلوص رکھیں, اپنی ادائیگی اچھی رکھیں, اپنا کردار اچھا رکھیں, باقی سب سامنے والے پہ چھوڑ دیں. آپ اپنا کام کریں. کہتے ہیں ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, باقی دوسرے کا کام وہ جانے اور وہ جانے, تو ہمیں صرف اپنا کام. تو ہم اپنا کام اچھا کریں گے تو یقیناً اچھا ہوگا, بہتر ہوگا اور اس کا رزلٹ بھی بہتر ہی ملے گا ہمیں انشاءاللہ.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Chowi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: کیا خوبصورت آواز ماضی کی اور کیا خوبصورت ٹریک. اور جناب ہمیں جوائن کیا ہے ہما نے, ہمیں جوائن کیا ہما اور کہتی ہیں سلام شعبہ جی. وعلیکم السلام, کیسی ہما؟ خیریت سے, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ہی اپنے دوستوں کو خوش آمدید. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا جناب یوٹیوب پہ, ہمیں جوائن کیا ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور پریس کلب میں بیٹھے ہیں عمران. تو تھینک یو ویری مچ عمران, آپ کی محبت اور شکریہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی بات ہے بھائی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً سمرین بلوچ نے ہمیں جوائن کیا. سمرین بلوچ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی. اور آپ کے فیوریٹ سنگر جناب جیا بنی صاحب کا ٹریک تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا. آج دوسرا ٹریک ہم نے بنی صاحب کا چلایا ہے اور وقت ایک بجے تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں. پروگرام آپ اس وقت سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اجمل خان شعبے کے ساتھ ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور اب شامل کرتے ہیں آواز ہم نجم شیراز کی.

جناب کیسا لگا یہ ٹریک آپ کو؟ تھوڑا سا لولی سا ٹریک تھا ایک, اور اچھا ٹریک تھا. تو اس سے پہلے بھی میں نے شامل کیا تھا ایک دو پروگرام پہلے, لاسٹ ویک اب سے پہلے, ایک امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور وقت 1:45 ہو چکے ہیں, اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا. لیکن ہمیں گلزار خان سے بھی جوائن کیا ہے, مرزا شجاعت نے بھی جوائن کیا, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سمیع بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں, عمران نے بھی موجود ہمارے ساتھ اس وقت. اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو ویلکم کہوں گا میں. اور اب میوزک آپ کو پتا کہ بہت سارا میوزک ہے, ایسا بھی ہے کہ بہت سارا میوزک. اور آج میں جب پروگرام کے لیے گھر سے نکلا تو ہلکی مطلب فوار, ہلکی فوار بھی نہیں تھی, مطلب ایسی فوار تھی کہ انسان بھیگ سکتا ہے, بھیگ گیا اس میں. تو اس طرح کی فوار پڑ رہی تھی, بارش تھی, سوچا کہ شاید بارش تیز ہو جائے, اور مگر بہرحال وہ تیز ہو یا ہلکی ہو, میری جو ہے وہ ڈائری میں یہ لکھا ہے کہ جی جانا تو جانا ہے, تو بس جانا ہے, چاہے تیز ہو یا ہلکی ہو, اور فوار پڑے یا موسا دھار ہو, جانا تو ہے. تو بہرحال راستے میں کافی جگہ جو ہے وہ فوار بوندا بندی رہی, مگر اتفاق ہے جب میں پہنچا تھوڑا سا اسٹیڈیم سے آگے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ہے بس, ابھی کراچی میں پوری طرح کھل کر بارش ہو نہیں رہی, بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کھل کے بارش دے دے, کہ کم از کم ایک دفعہ کچھ سکون ہو جائے گا. اور اب آتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانب, خاور جواد کی آواز ہے یہ, اور اب کے ساون کی بات ہے, کچھ ساون کا سلسلہ ہے, پتہ نہیں کب ساون روک لا جائے اور برسنا شروع کر دے, کچھ پتہ نہیں, تو اس لیے تھوڑا سا انتظار بھی کرتے رہیں, اور ساتھ ساتھ رب نالوں التجا بھی کر دے رہو, اپنے اپنے کم بھی نال کر دے رہو, ٹھیک ہے.

یہ تھی آواز وارث بے کی، مل گئی تم سے نظر، تکرار ہو گیا اور پیار ہو گیا. اچھا نظر وزروں میں سارے کام ہو جاتے ہیں، بالکل بات تو سچ ہے، مگر یہ بات آگے بڑھے تو بات ہوتی ہے نا، کیا خیر رکھتا. صرف یہاں تک بات چلنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اور وقت ہی جناب 2:01 ہو چکے ہیں، اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. موسم آپ کو پتا ہے کہ آج کل عجیب سا موسم چل رہا ہے، وائرل نزلہ، بخار، کھانسی، عجیب، بس ہر طرف کا جہاں دیکھیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کوئی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی بیمار ہے کسی نہ کسی. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ دے، سب کے لیے دعائیں ہیں، کیونکہ موسم بس اس میں یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کیئر بھی کریں، ہم کیئر بھی نہیں کر پاتے. اچھا بات یہ بھی ہے کہ جو کیئر کے بغیر بھی بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں. اب میرا خود گلا اب تک دیکھے صحیح نہیں ہوا، گلا کبھی کبھی تو گلا بالکل اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ آواز بھی نہیں نکلتی، تو گلا اب تک سیٹ نہیں ہوا. تو یہ حالانکہ کیئر بہت کیئر کرتا ہوں میں، عام طور پر ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، مگر پھر بھی اب کیا کیا جائے. حالات تو واقعات ہی ایسے چل رہے ہیں، کراچی میں دیکھا جائے تو اس وقت آدھے زیادہ کراچی جو وہ تو مٹی دھول کا بنا ہوا ہے، کہ اب بندہ جہاں سے گزرے بس وہ جب گھر پہنچا تو گھر والے پہچانتے نہیں ہیں کہ بندہ یہ کون ہمارے گھر کا کوئی انسان ہے، کوئی شخص یا کوئی باہر سے کوئی آ گیا، کیونکہ ایسی شکل ہوتی ہے ایسی مٹی دھول سے، اور بندے کے جو کہتے ہیں بندے کی چونے تک ہل جاتی ہیں، اتنے کھڈے اور اتنے روڈ خراب اور اتنی کھدائیاں اور اتنا سب کچھ ہو رہا. خاص طور پہ جو یونیورسٹی روڈ ہے یہ تو بالکل ہی ستیہ ناراشن کا بالکل، اس لیے بڑا بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے سب پر، کیونکہ اس کی وجہ سے اچھا مطلب بات سب ایک ترقیات کے آپ چل رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر اس کی وجہ سے پریشانی ہے لوگوں کو بہت ہیں. اس کا آلٹرنیٹ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم اگر کوئی کام کریں تو اس کا آلٹرنیٹ تو ہم کم از کم بنا دیں، جس سے لوگوں کو پریشانی تو نہ ہو، آنے جانے میں ٹریفک کو مسئلہ نہ ہو. لوگ آفس جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کبھی دن میں رات دن رات مطلب بہت بزی روڈ ہے وہ، اس کے باوجود کوئی وہ نہیں. آدھی آدھی راتوں کو کہتے گلیوں میں، اچھا گلیوں تک بھی راستہ صحیح نہیں ہے، وہاں بھی کھدائیاں بالکل ہو چکی ہیں، وہاں بھی روڈ خراب ہیں، کہاں جائے بندہ، نہ کسی گلی میں، نہ کسی روڈ پہ، نہ کسی سڑک پہ، کہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی آسانی سے کہیں سے گزر سکے. بہر اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، رحم کرے سب پر. اور اب یہ کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں آواز ہم

جی جناب آنکھوں سے ملی آنکھیں, دل دل سے جو ٹکرایا واللہ مزہ آیا. اور اب کلاسک میوزک, جی ہاں, دو بجے کے بعد بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ کلاسک میوزک کی جانب آ جائیں. وہ غیر فلمی ہوتا ہے اور یہ پھر فلمی آ جاتا ہے, اور فلمی میں پھر ساری آوازیں تقریباً جو ممکن ہو سکتا ہے. خان صاحب کی آوازیں, میں دیس خان صاحب ہیں, احمد رشتی ہیں, مجیب عالم ہے, رونا لیلا ہے, مالا بیگم ہے, شہناز بیگم ہے, فلوسی بیگم ہے, مہناز ہے, ناہید اختر ہے. تو یہ سب سب آوازیں یقین ہماری لیجنڈری وائسز ہیں سب ہماری, کہ جنہیں ہم شامل کرتے ہیں. اور اب یوں کرتے ہیں کہ آنکھوں سے ملی آنکھیں کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں جناب, آ جاتے ہیں اب احمد رشتے کی آواز کی جانب, بلکہ اس کی, ہاں, احمد رشتے کی آواز شامل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے,

اچھا کیا واقعی اچھا کیا دل نہ دیا ہم جیسے دیوانے کو. اور حقیقت بات یہ ایسے ہی ہوتا ہے کبھی کبھی. اور وقت جناب 2:23 ہو چکے. ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اس وقت آپ سن رہے ہیں میری آواز. اور جناب یہ آواز اس کے ساتھ ساتھ 3 بجے تک میرا آپ کا ساتھ ہے. اور اب یوں کرتے کہ ہم شامل کرتے ہیں آواز مالا بیگم کی اور 1964. اچھی ہاں, اب اندازہ لگائیں کہ 1964 یعنی کہ تقریباً یوں سمجھ لیں 62 ایئرز بیک, ہے نا, 62 سال پہلے کا نغمہ ہے یہ. 62 سال 62 ایئرز بیک کا نغمہ اور یہ آواز. اور آج بھی ایسی ہے, آج بھی سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کی بات ہے. فلم کا نام ہے آشیانہ, آواز مالا بیگم کی.

بیچارے بے دردی تو نے ہمیں کہیں گانا چھوڑا. اور جناب یہ آواز تو مالا بیگم کی تھی. اب مالا بیگم کے بعد ہم آتے ہیں رونا لیلا کی جانب. اور رونا لیلا کی آواز میں جو میں نغمہ شامل کرنے لگا ہوں میں اس وقت, یہ ہے 1973 کی فلم, جی 1973 کی فلم آس, محمد علی اور زیبا, اور بڑی زبردست فلم تھی, بڑی خوبصورت فلم تھی, بہت ہی کلاسک. اچھا اس وقت کی فلمیں واقعی بڑی زبردست ہوا کرتی تھی, مطلب آج کی طرح ان میں جو آج کی فلمیں, ان میں تو پتہ نہیں چلتا کہ شروع کہاں سے ہو رہی ختم کہاں ہو رہی ہے. وہ فلمیں مطلب ان میں ڈانس بھی ہوتا تھا, کلب بھی ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, مگر سب ایک ترتیب سے ہوتا تھا, کچھ جو فلم میں زیادہ اتنا فیل نہیں ہوتا تھا. ایک اسٹوری کے حساب سے چیز چلتی تھی اور وہ چلتے چلتے آتی تھی اور غائب ہو جاتی تھی, پھر اس کے بعد اسٹوری اپنی جگہ آ جاتی. تو اب یہ آج کی فلموں میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. آج کی فلموں میں تو یہ چیز بالکل کہتے زبردست ٹھوسی جاتی ہے, اب وہ شروع سے آخر تک ہمیں وہی لگتا ہے اور لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں. اور تو یہی وجہ شاید اسی ہے کہ کوئی کانٹینٹ ہمارے پاس آج کی فلموں میں اتنا ہے نہیں, اسی وجہ سے شاید فلمیں بس وہ کہتے ہیں کہ آئٹم سانگ کی وجہ سے کچھ آئٹم سانگ یا کچھ آئٹم ایسے شامل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فلم ذرا کامیاب ہو جاتی ہے, تھوڑی چل جاتی ہے. ورنہ ایسے کوئی خاص فلم کانٹینٹ نہیں ہے, کوئی کہانی نہیں ہے, کوئی ایسا میوزک نہیں ہے ایسا کہ جو میوزک آج سے 50 سال بعد وہ میوزک سنا جائے گا, ایسا میوزک ہے نہیں کوئی. وہ میوزک جو آج ہم 70 سال 60 سال 50 سال پہلے کے میوزک آج سن رہے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی بات تو تھی ان فلموں میں, ان اس میوزک میں, گانے والوں میں, میوزیشنز میں, اداکاری کرنے والوں میں, کوئی نہ کوئی بات تو تھی. کہ ہمیں آج تک وہ نام بھی یاد ہیں, وہ جنہوں نے فلمیں دیکھی ان کو وہ تھوڑے بہت ان کے سین بھی یاد ہوں گے, اسٹوری بھی یاد ہوگی. تو یہ سلسلہ اسی وجہ سے کہ اس میں کچھ تھا اس وجہ سے. تو اب آتے ہیں ایک اور ہم جناب, جو میں نے بتایا آپ کو فلم آس 1973 کی فلم, اور آواز ہے رونا لیلا کی.

جی جناب، تجھ سے مل کر مجھے اکثر یہ گما ہوتا ہے. اور ہما جی کیا کہتی ہیں جناب؟ دے کہتی ہیں جناب، شوبھا جی آپ کی بیٹی اور جن کے فادر بہت بیمار ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور صحت کے ساتھ انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. اور اس کے بعد کہتے کہ یہ لگا اب پرانا میوزک کا تڑکا اور اب ملا سکون اس میوزک کو. چلے بھائی تھینک یو ویری مچ آپ کو اس سے میوزک سے. اور حقیقت بات یہی ہے کہ بہت اکثر یہ سے لوگ ہمارے جو پرانے میوزک سنتے ہیں، جنہوں نے جن کے دور کا یہ میوزک رہا ہے، وہ جب سنتے ہیں واقعی کہتے ہیں کہ اس میوزک میں کوئی مٹھاس ہے یار، کہ یہ میوزک کم از کم میں اپنی طرف کھینچتا ہے. تو یہ بس اپنے کہتے ہیں اپنی اپنی پسند پر اپنے اس کی شوق کی بات ہے. تو اب اس کے بعد یوں کرتے کہ ہم آتے ہیں مہدی حسن خان صاحب کی جانب، اور فلم کا نام ہے ایکسیڈنٹ. جی، اور شاہد صاحب کی فلم تھی. ہاں شاہد صاحب کی فلم تھی، اداکار شاہد، اس کے مرکزی کردار انہوں نے کیا تھا. اور اس کا یہ گانا ہے، تمہارا آخری کل نظارہ پھر چلے جانا، تماشا ختم ہو جائے ہمارا پھر چلے جانا.

جی جناب تماشا ختم ہو جائے ہمارا پھر چلے جانا. اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ہم ایک اور جناب 1969 کی فلم, جی 1969 کی فلم, اور فلم کا نام ہے انیلا. اب 1969 اور آج چل رہا ہے 2026, اندازہ لگائیں کتنے سال پرانی, 26 سال یہ ہو گئے اور 31 سال وہ ہو گئے, کتنے ہو گئے, 26 اور 31, 59 ایئرز بیک. اب اندازہ لگائیں کہ مطلب 31 اور 26, 57 تو 57 سال پہلے کا میوزک, 57 سال پہلے کی یاد اور 57 سال پہلے کا کلیکشن اور وہ خوبصورتی فلم کی آوازیں, ہے نا, تو کیا خیال ہے شامل کر لیں مالا اور احمد رشدی کی آواز. فلم ہے انیلا.

جناب بہت یاد آئیں گے، واقعی بہت یاد آئیں گے. جب وقت گزرے گا تو ہم انہی لمحات کو یاد کر رہے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں زندگی دی تو انہی لمحات کو یاد کر رہے ہوں گے. یہی خوبصورت کے لمحات تھے کہ زندگی میں کہتے ہیں جب جو وقت آپ کا کسی کے ساتھ اچھا گزر جائے، چاہے وہ لمحہ ہو، گھنٹہ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اچھا گزر گیا، مطلب ہنسی مذاق میں اور انجوائے آپ نے کیا، آپس میں کوئی خلش نہیں رہی، کوئی بات کوئی پھڈا نہیں ہوا، کوئی کسلی نہیں ہوئی، کوئی تعلقات خراب نہیں ہوئے، وہ وقت واقعی زندگی کا یادگار ہوتا ہے. اور پھر وقت گزرنے کے بعد کبھی ہم زندگی میں جب بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے کبھی فرصت کے لمحات میں، تو ایسے لمحات ہمیں یاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر انسان کے گرد انسان مجمع میں رہ کر بھی کبھی کبھی اکیلا ہوتا ہے، اور کبھی اکیلا ہو کر بھی وہ مجمع میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ فزیکلی اکیلا ہوتا ہے، مگر اس کی یادیں، اس کی وہ خوبصورت یادیں، وہ خوبصورت وقت زندگی کا اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے، ان میں کھو جائے تو پھر وہ اکیلا نہیں ہوتا، تنہا نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے آپ کو بھرے مجمع میں فیل کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ فزیکلی اکیلا ہوتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے زندگی کے خوبصورت لمحات کی، کہ وقت اچھا گزر رہا ہے تو وقت کو اچھا گزاریں، کوشش کریں ایک دوسرے سے کوئی شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، گلے نہ ہو، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اگنور کریں، جانے دیں، آگے ہم آگے نکلیں، ان کو پیچھے چھوڑ دیں، بات ختم. وہ کہتے ہیں رات گئی بات گئی. تو یہ سب کچھ ضروری ہے اگر زندگی کو بہتر بنانا ہے، ورنہ زندگی میں اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، بھرا مجمع ہوگا مگر کوئی ہم سے ملنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہم سے بات کرنے والا نہیں ہوگا، ہم تنہا ہوں گے بالکل. تو ایسی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ابھی سے اپنوں کو دوسروں کے ساتھ شامل کر لیں. اور اب شامل کرتے ہیں ہم فلم اولاد. جی ہاں، اور یہ وحید اللہ صاحب کی اپنی پروڈکشن تھی فلم اولاد، 1962 1962 کا دور، نصیب بیگم کی آواز اور منیر حسین کی آواز فلم اولاد کے لیے.

جی منیر حسین اور نسیم بیگم کی آواز پھر مولاد کے لیے. اور وقت 2:54 ہو چکے ہیں اور پروگرام کا بس اختتامی لمحات آ چکے ہیں. اور بس آپ سب سے گزارش یہ کروں گا کہ ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہا زندگی رہی, اللہ تعالیٰ نے اور مہلت زندگی دی آپ سے ملاقات کے لیے, تو پھر کل رات آپ سے پروگرام خواب دریچے میں ملاقات ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے ساتھ کوئی گیسٹ ہو ہمارے ساتھ, یہ بھی ممکن ہے, ابھی کنفرم نہیں ہے, تو یہ کل ہی پتہ چلے گا کون ہوگا کیا ہوگا. مگر کوشش یہ کہ ہو سکتا ہے کوئی لائیو سنگنگ کے لیے کوئی غزل کے گائک ہمارے ساتھ موجود ہوں یا پھر غزل کا پروگرام ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بس آپ سے کل ملاقات ہو, کوئی بات ناگوارہ گزری ہو تو اس کے لیے معافی چاہوں گا, اجازت دینا چاہوں گا آپ سے اس امید پر کہ معاف فرمائیں گے. اور ان شاء اللہ ملتے ہیں کل آپ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. خوش رہیں, سلامت رہیں, اور بس اپنی دعاؤں میں ہمیشہ سب کو یاد رکھیں. اور خاص طور پہ جو دعا کے لیے میں نے کہا تھا, جناب عبد القادر صاحب کے والد محمد سلطان صاحب بہت بیمار ہیں, ہاسپٹلائز ہیں, تو ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, تندرستی دے, اور ان کی عمر دراز کرے, خیر و عافیت سے وہ گھر آ جائیں. ان کے ساتھ ساتھ تمام لوگ جو بیمار ہیں کہیں بھی ہیں, چاہے ہاسپٹل میں, گھر میں, کہیں بھی ہیں, ان سب کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ان سب کے صدقے میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے, تندرستی دے, وہ بھی کچھ بیمار ہیں, آپ سب کی دعائیں چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گا, اللہ نگہبان, اینڈ پاکستان زندہ باد.

حمد سزاوار ہے خدا کے لیے، ثنا خدا کے لیے ہے بشر ثنا کے لیے، تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے، تیرے کرم نے وہیں آ کے دستگیری کی، تیرے کرم نے وہیں آ کے

ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، ارے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، خدا جانے کس کو نظر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، خدا جانے کس کو نظر ڈھونڈتی ہے، نہ در ڈھونڈتی ہے نہ گھر ڈھونڈتی ہے۔

0: Zone.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری, آواز شمشاد علی خان. پارہ
2: قد أفلح

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قد افلح المؤمنون,
0: بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے.
1: الذين هم في صلاتهم خاشعون,
0: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں.
1: والذين هم عن اللغو معرضون,
0: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں.
1: والذين هم للزكاة فاعلون,
0: اور جو زکات ادا کرتے ہیں.
1: والذین هم لفروجهم حافظون,
0: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئک هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقْ

0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة

0: نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔
1: ثم انکم بعد ذلك لمیتون،
0: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔
1: ثم انکم یوم القیامة تبعثون،
0: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔
1: ولقد

0: اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔
1: فَ

0: الْأَنْعَامِ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو.
0: وَشَجَرَ

اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔

0: اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وعلیہا وعلی الفلک تحملون،
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: ولقد

0: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟
1: فقال

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں۔

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

0: بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔
1: وَقُلْ

0: اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاری ہو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔

اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے،

0: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟
1: ہیہات ہیہات لما توعدون،
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے۔
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین،
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔
1: ان

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قلیل لیصبحن نادمین،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فأخذتهم الصيحة بالحق،

0: تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔
1: ثم

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت۔

0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا،
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ،
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ،
0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں۔
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ،
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔
1: وَجَعَلْنَا

0: اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔
1: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔
0: اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔
1: وہ

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ،
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں،
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون،
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون،
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں،
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں،
1: والذین هم بربهم لا یشرکون،
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے،